var din bäst häst, Nick som ans. Nu är bäst night, bäst en bit jag tror. En hus min night, as jag blivit fror. Komst night motor, sex mi tau. Bäst vi förheten, ja vad är det nu? Har dit till låd, dängs något under tit. Här är din nöjd, ja det är en benig till kvitt.